0: Сердце жицы невестка.
1: А я це оправду меновала Эльян.
0: Эльян Макгрегор, штить того ты в тих дописах.
1: Пардон, пардон, там є єна ЕМ. І цвіт.
0: То саме жріння земля, Эльян Макгрегор.
1: Кону ще знадена, це по Емілія Марті, Евгенія Монтес. Не подписи
0: великой. А это Эльян Макгрегор.
1: Але спи. Эльян Макгрегор пула шреки не скрети.
0: Боже, в чем я?
1: Висте том ангела.
0: О, черный ок, то бедный.
1: Эльян просто. Заветы я все, своя кэнси в Бердинанкове. На розене блоку вет 20-го листопада 18-16. А в матричнім записі то ле. Номен інфантіс Фердінанд Макрополос Творс, Еманчевський отець Вінеган, Натер Еліна Макрополос.